0: 주기 매도 뜬기 다와 꾸인기 카와 야기 방조
1: 대달에야 냠가원이 내디네 토르웨 시리 긍첩 세마리
2: 자신 제외 센터링계 공감사 키라네 탄다 생고초야 되니 중앙 룽팅 인천 지역 리콘기 벽에 틀람토 차진 구티 슈비에 시리 긍첩 세메리 센시 말레 전초경 슈키 뱀작성이 드링길레 세나리나 구베나 블링게 조로 퓨리 루제바 체딩 유전기 김장기 루규 고르고와 고브주도 루즈네 점링기 안 당보른 교로에 슈누마 시베티 구티 슈기베 나블링게 조 토르르가 세조난 교로 거스슈 Luzinie, Zemlingi Ang Tangbur Gurbe, Shunumha. Tea Mirab Sumgirinla, Kimzanchila, Gurdo Kentech Yungurbesina, Long Tunju Ikondu, Jeshiwanja Serwe, Puri Shunushiki Semla, Chisu Rangiki, Purup Tsagugi, Chagaling de Sunzeke, Zemling Yongi, Kepunshiki, Chagchimbar and Gursiba, Samlutene, Kornumela, Puningbe Shinjin Shiimbe Kongi, Kupti Rangi Tarmachacha, Jidimiutu, Teon Yambia. ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི རབ སུམ གི ལས དབང གི གྱོར འདོ ཆེན པོ དེ ནི ལོང ཐུག ཅུ རིབ དོན ཁོང གི ཅི ཚོགས ཀྱི ཕོ གྱོ ཞིག ལས ཆུང བ ཞིག ཡིན ཞིང ཅི ལོ ཅིག དོན གོ བྱང གོ ཅུང ངོ གོ ལུ ཟླ བ སུམ པའི ཚེ ཉི ཞུ ཁེ ཉི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི འགོ ཁྲིད པའི མང ཚོགས ཅུ གྱུར གི ཕོ གི མུན ན ཐང ཆེ ལུས གི ཁེ ཀོ ཁུན ཅིན ཤིང ཅན ལམ ལུ ཐེ བེ ཐུ དུ ལ བ ཐང ཤིང ཅན ཚེ ཚོ yungdwaan chok chobshi. Gado ne ceswa sarpa tobe para, bo jashi wangzha ta, tsamo ceden yunzhun ki damgyu le, kimzaan ki lugyu shing zhoba ma se. Penjong sarpa ra, chonggyu tabi pegya chungwa ta, zhuwa mi toptan ki chasha la, lugyu rangshin ki zhubze tobe, bangda kongzhen shi kya zhubyo shi. Turab chegla zham ki kwaantu, Himalaya rindab ki cemo shi la, lona chawe jashi wangzha ta, kongi ame, pinchun tambur tamne, changar setabje. Tini, pyuri luchun shiki, sunbor chowi chedu, kimchane, chöyting, tangbutishi. Tegyabdu shabi, kimchane tini, ngada sache tingi, bachang shikin shin. Dunchok ki rizho ni, gabdidu nubchok ki nyujebi, sechok ki yiwon, shambala yimu. Wengyang kongi, rengi kin dunlam kandu yumi, sebor ma shin. Gubde pyo ki nyamta minsir mangbu tangzha wara, jashi wangzha ni, gema ta ni, milu tang kyunor ki rangwa mebe, shingzhen shikshi. Chungdu ni, kong ama ta nyamdu, ngata ki shikara, cemsu chigi yue jing, ba chang tu tuyo kwe bata, zamba yang, sa chwe chigwe. Pyo nyingbi kagyun la shibu yina, kongzu nangmi changma, ngata shikai kyunor yinbe, ceso ni, za tangzha wara, zitong, dene mebshi. Che wula ta jia che jibu kursui matu bi jashi wangzha mabu nibu wutu tepse nga chun chue dun zhugyu le ma tepsi. Lambar du tolong ne gawa kye du se di lo cho su gyub ta. Tara lunzi cong ri rong xiang ki sa gong su ne jepsi. Jashi wangzha la kwang dang zha wara chun chue du yong we pumu chun zong mo xin pa ma se le zhu du pa tep ne sa sang du yu ru. Wen jiang kong zong ngar xin cha sa ten se me bi mu tu. Chen yo che de tue go chung shi. Lu gyu gi po gyur labu che le